Roxette med The Look, Eminem og Rihanna, Love the Way You Lie og Mike and the Mechanics Over My Shoulder. Det er bare et lille haps af de sange, som du får til denne her søndag. Tak fordi du lytter med.